0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг босоо Монгол авья төр засгийн дүүд хоолой Төм нардын амьдрал хөгжилтэй Тэр бүх наран маний анхаарлыг Түгөөмөл тархсан араа жод олгон Төвх нийгмийн бодож чураглалы Өмнөд горлосын Монгол хэлний сонин мөдө Үрд биднэ сонорын сонирхолыг

үүрэг хариуцлаган лавдун баттэг үйждгөөж үйлдэлдэг артумын түүхин шалгалдий даач дийлэх боддамжилдий чармян үүдэг хэрэгтэгэджий. Таңда апан баса, намин бүгталин өдірділгий барамтлин чангад хаж, ялжирли жалхан шиидгөх сүргүчуд байадлий батлжи, арунчихчар жасаг барыг сануғдамж, голдалүгдий хүрөөний айвилтүүх шүүрий жахсан байжахи байнг жүүлін өрнүүлжи, өлтүрлин ялжирлин үйл ажилдагий өрс байчан шиидвүрлж, өчүстін толтал чанг сүрдүүлл Арслан халуурин кадрин өнөөг давтан болуусыруулж, үнлэг түрин болгий хэрэгжүүлэх чадбуролгүх, овүр суртал хүнсонгүх тауын өргүчдэй, нэхтүүйлдүүлэн өнэндөөрін хүчилж, олэн түмэд мүдрэгсэн шилдэг кадрий сонгүн гаргаж, өнөөнөө байлдэг хүчний тасарэлтгүй дэйшлүүлэх хэрэгдэгэж чангадхасан байна. Хурилдар, шинэ намын хорооны байнгын гэшүүн, шинэ намын хорооны жохон байгуулах хэлтэсэн дараг жанг жэчо, жүб засгийн ажлын амжилтын үзэлтийн жүб буруу талын нээтлий хэргийн жишээг тунхагласан байна. Хурал оролцсон нөхөдөө сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн тусгай сэдвт фильмийн хамтар үж байна. Хотын намын хорооны суралцдаг хүмүүжлийн нэгдүгээр шалбдуудын жолоодох дугаалгийн холбогдол бүхий нөхөдөө. Сэнэ шатны удирдаг Катер, сэнэ сайхлах бод байцаа хороо, ханам байцааг зүгдолын удирдаг багийн бүрэлдэхүүн жичи хамаа бүхий хариуцлагтэн. Сэнэ шууд хараа салаа мэтрийн хариуцлагтэн. Өл сум балгасын нам засгийн хариуцлагтэн нөхөдөө жичи сайхлах батын зүгдолын шүүжи. Өл гачаа нийгэм тойргийн намын жохон байгуулалтын шүүжи хурал оролцж байна. Манай хорооны сургуульчлагч Лүүгөө Хүйгийн мэдээлснээрээ. Хоёрдугаар хугацааны нийтийн асрамжийн дуу хөгжимтэй сүнийн гүйлтийн ажилдаг төгс амжилттай өндөрлсөн байна. Өөртөө засагчаан байгуулагдсан 70 жилийн ойг болгож, бүх шинэ 70 жилийн өрөм хөвсөн хөгжилтийн үр бүтээлийг бүгдээр талган үзүүлж, шинэ байгуулагдсан ойг болгох ширээсээ соёл баян тамирын хөдөлгөөний баялагжуулна, бүх ардын идэх үедээ өөлдөн давсгийг бие чарагжуулах дүрс байдлыг илрүүлэхин тулд өмнөхөн Хоёрдугаар хугацааны нийтийн асрамжийн дуу хөгжимтэй сүнийн гүйлтийн ажилдаг эхлэв байна. Тухайн өдрийн уралдааны талуурын дотон гадна өмг тэгтөмтэй өөр амсгал хөөр хөгжинтэй байлаа. Өглөөгийн 4 цаг 30 минутад 7 үржилэх 10 км-ийн буугаа уралдаан тогсон чагтаа эхлэн явагджээ. Уралдаанд оролцох өксөд чогчвхоо төвлөр өрлөхөглөн ургашилж сэтгэл санаагаа нэгтгэн хамжилж бүх хүчин дараа шовтлолт хийв. Олнороон сайлах борооноос айхгүй хүчрээс рүү урагшилж, ямагтай чог бадрангүй уралдааны байдлаан баримтлж, эрэл хөглөн томчих, бүлхэмтэн хамжилчих, үүрд хайхгүй баян тамрын жаргасныг гүйчэд илрүүлв. Үйлдийн уур амьсгалын нэмэгдүүлэхийн тулд гүйлтөөс өмнө гойд сайхан уран сайхны тоглолт дэвжилэн гарч, нийтийн асрамжийн сүнийн гүйлтэд амжилтлын хүчний бүрийн төвлөр хурамдуулсан байна. 17 цаг 30 минутад 52 км-ийн сүнийн гүйлтийн хөдөлгөөн жинхэнэ эхэлж, 400 гарын гүйлтийн дур багтад идэв хөтигээр уралдаанд оролж байна. Уралдаанд оролцох тамирчид чогжвхоо төвлөрд тэргүнд орохоор хүчлийн чармайж, тогтоосон уралдааны замаар урсам сайхан гүйж байлаа. Уралдааны замын хоёр талаар олон түмэн тойрон үжиж халуун сэтгэлгээр хүч нөмрөлж, уралдааны талбарын гадна хас хэрэг дуун хүч нөмөх дуун тасралтгүй шуугиж, өөр амсгал хөөр хөгж чанаар бэлгэж байлаа. Тосуданы өрүүл мөндийн гүйлтийн ажилдаг нь баян тамирын хөдөлгөөн нийтийн асрамжийн онолч хүн шинжилгээ ухаанчаар бая чарагжуулах хийгээд 70 жилийн ойг бүлэглэх голсод би гүнзгий өөсөлчүүлж, манисаны олон түмнээ соёл баян тамирын хөдөлгөөний байнгжуулан өрнүүлж, бүх ардын бая чарагжуулах үйлсийн чанар сэтгэх хөгжилтийг явуулах амтлаг үйлдэлэг болно. Ажилдаг нь шинэ байгуулагдсан 70 жилийн ойн ширээс бүлэглэх ажилдгийн уулгий байрагжуулснаар барахгүй баса олон түмний ойны амьдралыг төлийн ёхор байрагжуулж шинэ цаг үеийн өмнөд горлосын олон түмнээ идэв гэдэг өвлийн давсыг тэргүнд орохоор өрлөхөглөн төмчих цог бадрангүй сайн сайхан ойн санааны дүрс байдлыг нөнгүйчэд илрүүлсэн байна. Манай хорооны сурвалжилэгч Дайчин Лэвшүгийн мэдээлснээр Дэнжи жадуу нутагтаан бүчиж усны ханур хорхий төжиж байжлын жамар замнав. Чаган нөрийн хүвэндэг таг болгаасны чингшан төв гацааны жалуу Ленжи нутгтан бучиж үйлэс босгох ураг чууратаж тэгээс эхлэн усан ханур хорхойг төжин үржүүлжээ. Дөрвөн жилийн хугацаанд тэр 1000 төгсдөрвөлжин метрийн туршилтын усан гадаргийг 1 түм 7000 төгсдөрвөлжин метр болгоон хөгжүүлжээ. Жижиг ханур хорхойг жирийн орлог нь 60 гарын түмэн төгөргийн томааж үйлэс болгоон байгуулж нутгийн ахтуу нараан дайчлан хамтар орлогоо нөмөгдүүлэн баялагж байна. Таг болгоосны Ленжи гэр бүлийн тараалангийн талбайд ороход 300 шахам төжин гүржүүлэг усан хайрчаг дэритэгч жагсаж, эгч сахалэг усан ханур усанд өмбөн хөдөлж байна. Нусгатан бушиж адал үйлс боцгийн өхөнд Ленжи ханур хорхойгийн өмд хэрэглэх өртөг болон захталгүрийн ерөөдийг оновчтэй үжиж, гачаны намын үр болон хойч мийхэн халамжилэх ажилын жүгдолын дөмжилэг дор энэ хүү байжилын жамаар

чамлсан байна. Эхлэлтийн шатанд мөрөгчл дутмагаас болж Ленжи өрийн өдгөрлөлтийн нормоор доорт жингэржүүлэг орчин тойрон тохирохгүй зэрэг хүчир асуудал тулгарчээ. Гүүч төр ухарсангүй 4 жилийн дотор өмнөш умрааш айлн мөрөгчл сорилж иж умар торны уур амьсгал тохирсон нэгэн ич жингэржүүлэг жагбарын алхам алхмаар сөөгчлэн олсон байна. Одоохонд Ленжигийн жингэржүүлэг хөвчөөг нь хамаг анхны 1000 төгс төрүүлж метр 12 усан хайрцагаас 1700 төгс төрүүлж метр 300 шахам усан хайрцаг болон өргөдөж жилд 4 тонн гарын ханаар хорхойгийн гаралтай байж жилийн орлого нь 60 гарын төмөн төгрөгт хүрч үйлдвэр нэгэлдүү Жожан орны хэдэд өмийн материал өдшүүлэг үйлдвэрт борлуулж байна. Ажвилс буцгаарсан ч Ленжи нутгийн ахトゥ нараа мартсангүй. Жил төрш 10 гарын байнгын ажилд нь 30 гарын төр цагийн ажилчин хөргөлж, Гачанарди гэрийн үдэндөн жоос олж дийлэх болгочээ. Нутгтан буцаж Адвилс босгох мөрөгжлийн бус хүнөөс хол ойрд алдаршилсан ханур хорхын ван хүртэл Ленжи 4 жилийн цагт онцлогт тэжингэржүүлэх байжлын замын нөөсөн байна. Тэр одоо яг хөвчөөгөө өргөдгөөж, ажилсын хөлхөгөн урд тахи төлөвчүүлж, нэн олон нутгийн хүмүүсийн дайчлан ханур хорхой төжингөржүүлэхэд оролцуулж, жижиг ханур хорхойг хөдөө толгоны хөвчөөлөн мандуулах том тавчин дөр нэн их үйлдэл үзүүлэх гэж байна. Хонд сонсогчдоо дөрөг нөхтөвлөгийн найруулсан хөчин юм нөхтрүүлсэн сарнаасын гонгилсэн нь жан хөлийн. Энэ цагийн өмнөд горлосын Монгол холны сонин мөдөний нөхтөвлөг өөрж авсрлаа. Дараагийн дугаартдах нь цолгий баяртай.

Ne banking gishun, sene namin khorone shuji tangda pang khoral daral chit siyera tibji. Sene namin khorone dut shuji sene darag bai jin yu khorli arghilba. Tangda pang changat khasnan. Asuudlar odurtumj bolag ki baram tilj, khirgar tel bolgoj, sirmjin honghi bank dogar gaji, arabukhni khirg julj daldur jurchig, odantumdos khuntirig, sokhur balegar si turt wadlag togtog, jaskin ajilin amjil butumjin jurig, eris jadar uldan jasij, erkhir huban bodag jirig ajildigi uxamsarasan taigdij, yurtinchin ujilt, amdirhuin ujilt, urtugin ujiltin irunhi nöldigig unin hu changtla khirgdi. Жүвталин үлгэр жишиогоор дуурайл болгооч, Фухай Куан зэрэг тэргүүний нийтлэг жишиогийн оюун санаа зан чанарын нарийн ханамгай суралч ижи, ара түмнөр гол болгох, ара түмэнд буян үйлдэх, шинжилэг ухаанчар шийдвэрт бодлого тогтоох, үнэн хүү ат гэж боттын ажилдаг шаардлага ёсоор, үүрэг хариуцлаган навдун баттай гүйцэтгэж, үйлдэлэг ара түмэн түүхийн шалгалтын даач дийлэх боддамжилтын чармайн үүдэх хэрэгтэй гэж. Tangda pang basa, namin buktaling odartlagi baramtlin changat khaj, yaljirli jalkhan siitgog surhuchid baidli batilji, arunchikchir jasag barag sanugdumj, goldilugdi hurwani ayultug shuri jagsan baijaagi bayang juudan urnulji, ilturling yaljirling wail ajildagi iris baichan siitwurilj, uchustan toltil chang surdwullu ujulhi urgiljidan batatka kharagdi. Arslan khalwurin kaadrin agnag daptan bodovstruulj, үнлэг, түрин бодлогий хэрэгжүүлэх, чадварологох, овур суртал хүнсонгох тав нүргүчтэй нягтуулдуулан өнөн дөрөн хүчилж, олон түмэд мэдрэгсэн шилдэг кадрын сонгон гаргаж, өнгнөөнэ байлдаг хүчний тасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж чангалгасан байна. Хурилдаар, шинэ намын хорооны байнгын гишүүн, шинэ намын хорооны жохон байгууллага хэлтэсийн дарга Жан Жичо, зүб засгийн ажлын амжилтын үзэлтийн зүб буруу талын нийтлэг хэргийн жишээг тунхагласан байна. Хурал оруулсан нөхөдөө сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн тус гэсэдвт фильмийн хамтар үж байна. Хотын намын хорооны сурвалжлах хүмүүжлийн нэгдүгээр салбдуудын жолоодох дугаалгийн холбогдол бүхий нөхөдөө. Сэнэ шатны удирдаг Катер, Сэнэ сахлах бод байцаа хороо, ханин байцааг зүгдөлийн удирдаг багийн бүрэлдэхүүн жичи хамаа бүхий хариуцлагатан. Сэнэ шууд хараа салаа мэтрийн хариуцлагатан. Өлө сүм балгасын нам засгийн хариуцлагатан нөхөдөө жичи сахлах батын зүгдөлийн шүүжи. Өл гачаа нийгэм тойргийн намын жохон байгууллалтын шүүжи хуралд оролж байна. Манай хорооны сурвалжлагч лүүгөө хүйгийн мэдээлснээрээ. Хоёрдугаар хугацааны нийтийн асрамжийн дуу хөгжимтэй сүнийн гүйлтийн ажилдаг төгөөс амжилттай өндөрлсөн байна. Өвөртөн засагч ян байгуулагдсан 70 жилийн ойг болголж, бүх шинэ 70 жилийн өрөмхөйлсөн хөгжилтийн үр бүтээлийг богдлоор долгион үзүүлж, шинэ байгуулагдсан ойг болголох ширээсээ соёл буян тамирын хөдөлгөөний баялагжуулан, бүх ардын идэв хүйтэй өвөлдөн давсыг бие чаргажуулах дүрс байдлыг илрүүлэхин тулд өмнөхөн. Хоёрдугаар хугацааны нийтийн асрамжийн дуу хөгжимтэй сүнийн гүйлтийн ажилдаг эхлэв. Тухайн өдрийн уралдааны талуурын дотн гадна өмг тэгтөмтэй уур амьсгал хөөр хөгжинтэй байлаа. Өглөөгийн 4 цаг 30 минутад 7 үржүүлэх 10 км-ийн бууга уралдаанд тогсон чагтаа эхлэн явагджээ. Уралдаанд оролцох өксөд чогчвхо төвлөр өрлөхөглөн ургашилжээ, сэтгэл санаагаа нэгтгэн хамжилж, бүх хүчин дээрээ шувталт хийв. Олнороон сялга борооноос айхгүй

Чирисрэн урагшилж, Ямагтай Чогбадрангүй уралдааны байдлаан баримтлж, эрэл хөглөн төмчих, бүлгүмтэн хамжилчих, үрд хайггүй буян тамрын жаргасныг гүйчэд илрүүлв. Гүйлтийн уур амьсгалын нэмэгдүүлэхийн тулд гүйлтөөс өмнө гойт сайхан уран сайхны тоглолт үйлчилэн гарчээ. Нийтийн асрамжийн сүнийн гүйлтэд амжилтлын хүчний бүрийн төвлөр хурамдуулсан байна. 17 цаг 30 минутад 5.2 км-ийн сүнийн гүйлтийн хөдөлгөөн жинхэнэ эхэлж, 400 гаруй гүйлтийн дур багтад идэвх хөтигээр уралдаанд оролж байна. Уралдаанд оролцох тамирчидээ чавж ухаа төвлөрөө тэргүнд орохоор хүчлийн чармайж тогтоосон уралдааны замаар урсан сайхан гүйж байлаа. Уралдааны замын хоёр талаар олон түмэн тойрон үжиж халуун сэтгэлгээр хүч нөмрөлж, уралдааны талбарын гадна хас гэрэг дуун хүч нөмөх дуун тасралтгүй шуугиж уур амьсгал хөөр хөг чанаар бэлгэж байлаа. Тус удааны эрүүл мэндийн гүйлтийн ажилтг нь буян тамирын хөдөлгөөн нийтийн асрамжийн онолч хүн шинжил ухаантар бие чаргаж өгөх хийгээд 70 жилийн аяг бүлэглэх голсод би гүнзгий өөсөлчүүлж манисаны олон түмнээ соёл буян тамирын хөдөлгөөний банкжуулан өрнүүлж Бухартын бие чаргаж өгөх үйлсийн чанар сэтгэх хөгжилтэй явуулах амтлаг үйлдэл болно. Ажилтг нь шан байгуулагдсан 70 жилийн оюун ширээс бүлэглэх ажилтгийн уулгийн байрагжуулснаар барахгүй бас олон түмний оюуны амьдралыг төлийн ёхор байрагжуулж шин цаг үеийн өмнөд горлосын олон түмнэ идэв хитэй өвдлийн давсыг тэргүнд орохоор өрлөхөглөн төмчих цог бадрангүй сайн сайхан оюун санааны дүрс байдлыг нөнгүйшэд илрүүлсэн байна. Манай хорооны сурвалжилэгч Дайчин Лэвшүгийн мэдээлснээр Дэнжи жадуун нутагтаа бүчиж усны ханур хорхи төжиж байжлын жамар замнаг байна. Цагаан нуурын хөвөндөг таг болгаасны чинь шан төв гацааны жалуу Дэнжи нутагтан бучиж үйлс босгох ураг цуураатж тэгээс эхлэн усан ханур хорхойг төжин үржүүлжээ. 4 жилийн хугацаанд төрэн 1000 төгсдөрүүлжин метрийн туршилтын усан гадаргийг 1 түм 7000 төгсдөрүүлжин метр болгоон хөгжүүлжээ. Жижиг ханур хорхойг жирийн орлог нь 60 гарын түмэн төгөргийн том ажүүлс болгоон байгуулж нутгийн ахтуу нараан дайчилн хамтар орлогоо нөмөгдүүлэн байлгэж байна. Таах болгоосны Ленжи гэр бүлийн тараалангийн талбайд ороход 300 шахам төжин хүрчлэг усан хайрчаг дэритэг жагсаж эгч сахлах усан ханур усанд өмбөн хөдөлж байна. Нутгтан бушиж адал үйлс боцгийн өхөнд Ленжи ханур хорхойг нь өмд хэрэглэх өртөг болон загталгүрийн ирөөдийг оновчтой үжиж гачааны намын үр болон хойч үеийн халамжилах ажилын жүгдөлийн дөмжилэг дор энэ хүү байжлын жамар жамсан байна. Эхлэлтийн шатанд мөргөжил дутмагаас болж Ленжи үрийн эдгэрэлтийн нормоор доор төжин үржүүлэх орчин тойрон тохирохгүй зэрэг хүчир асуудалд тулгарчээ. Гүвч төр ухарсангүй 4 жилийн дотор өмнөш умраас айлн мөргөжил сорилжиж умар торны уур амьсгал тохирсон нэгнийд төжин үржүүлэх жагбарын алхам алхмаар сөөгчлэн олсон байна. Одоохонд Ленжигийн төжин үржүүлэх хөвчөөг нь хамаг анхны 1000 төгсдөрүүлжин метр 12 усан хайрцагаас 1 том 7000 төгсдөрүүлжин метр 300 шахам усан хайрцаг болон өргөдөж жилд 4 том гарын ханур хорхойгийн гаралтай байж жилийн орлого нь 60 гарын төмөнд төгрөгт хүрч үйлдвэрийн онголдуу Жужан орны хэдэд өмийн материал өдшүүлэг үйлдвэрт борлуулж байна. Ажвилс буцгаарсан ч Ленжи нутгийн ахтуу нараа мартсангүй. Жил турш 10 гарын байнгын ажилд нь 30 гарын төр цагийн ажилчин хөргөлж, гачаан ардын гэрийн үүдэндөө жоос олж дийлэх болгочээ. Нутгтан буцаж адуул үйлс босгох мөрөгжлийн бус хүнөөс хол ойрд алдаршилсан ханур хорхын ван хүртэл Ленжи 4 жилийн цагт ончлогт төжин үржүүлэх байжлын замын нөөсөн байна. Тэр одоо яг хөвчөөгөө өргөдгөөж, ажилсын хөлхөгөн уртгаа хий төлөвжүүлж, нэн олон нутгийн хүмүүсийн дайчлан ханур хорхой төжин үржүүлэхэд оролцуулж, жижиг ханур хорхойг хөдөө толгоны хөгжүүлэн мандуулах том тавчин дөр нэн их үйлдэл үзүүлэх гэж байна. Хондос сонсогчдоо, дөрөг нөхтөрлөгийн найруулсан хөчин юн нөхтөрлснээ сарна ашингон үйлсэн нь жан хөлийн. Өн цагийн өмнөд горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөхтөрлөг өвөр завсраллаа. Дараагийн дугаард дэхэн жолгий баяртай.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотос ярьж байна. Төм төм монсаруудын төөх шастрыг шүүж, төр төрийн домог хоцсыг хоорын үлгэртэх хөөрнөн. Үлгэрийн өн, өвсөйдийн онгон авоон, сэтгэлийн чудуу, нэвийг нэмийв. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Сонсогчдоо та бүхэнд одоо Ахмад хуурч бүрэн баярын хэлсэн Лёшүү тайцсыг ертөнцийг тэмцэнэ хэмээх өрөнгөдгөрийн залгамжийг сонсох юм.

0: 前郭县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг босоо Монгол авья. Төр засгийн дүүн хоолой. Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй. Тэр бүхнөрөн маний анхаарлаа. Түгөөмөл тархсан араачод олгон төв нийгмийн бодит чуралд. Өмнөд гарлсан Монгол хэл

아다 엄나 카를스 망글 흘니 세는 무더네 늪투르르긴 착발라 혼드 산석 칫다 엔 착인 늪투르르긴 갈도 마네세나 스름지르르 호무질인 호르르 호르도스 2두가르 호흡차네 니티 아스름진 도 호흡짐트 순인 구일티 아질득 토구 삼질때 온드렸승 렌지 자도 노탁탄 보츠치 오스네 하노르 허르카이 터지어지 바이질인 자말 자문 신지르 무더네 늪투르르 아다 엔 착인 늪투르르긴 내릉 울기 사너흐노 만약 하루에 서울 지역에 호수열린 바우다이친 레우시 유시량 맞았나라. 만약 시내 서름지로도 호무지린 호를 호를도도. 어머니는 만약 시내 서름지로도 호무지린 호를 호를도지. 하티 남이 하루에 바잉긴 기슌 시내 남이 하루에 수지 당다 펑 호를다를지 지라댑지. 시내 남이 하루에 듣 수지 시내 다락 바이진 유 호를이 얼흐다바. 당다 펑 창각 가스는. 아수들 오더통지 볼기 바람틀지 흐르거 탈 볼거지 스름진 헌히 뱅크 도거가지 아르 부흐니 흐르그줄지 달두르 주르치 어든 톰도스 헌테르 사허르 발레가 시 투르트 왔득 탁탁 자스킨 아질린 암질 부툼진 주르 에리스 자더우든 자스제 에르허르 호반 보득 지르 아질디기 오함스라산 타익디지 여튼친 우질테 암드르 후인 우질 오르트긴 우질틴 이룬히 너드기 우는 후 창틀 흐르그데 주프탈인 울거 지시어거 도랄 볼거지 후하이 관지르 트르군의 네이틀릭 지시어긴 어인 사나 장 채널이 내랑 하남가에 소럴치지 아르툼너 걸 볼거 아르툼은도 부용 우일득 신지도 오한 차르시 두르트왓릭 톡톡 우는 후 아트게지 버때 아질득 샤르릭 여설 우르 하루칠간 납둔 버때 구이짓거지 우일득 아르툼은 토흰 샬글디 다치 디일득 버드담질디 차르맹 우득 흐르흐티겠지 таңда апаң басы, намин бұқталин отыртылығы барамтлин чанғыт хаж, елжерлі жалхан сейтгіх сүргүчіді байдлі батылжы, арун чекчер жасыг байрық сануылымж, қолдылықты хүріне айвіл түхшүрі жақсан байчахи байанг жүүлін өрнүлжы, өл түрлін елжерлін өйл ажылығы үріс байчан сейт өрілж, өчүстін толтыл чанг сүрд Арслан хөлөврийн кадрын өнөөг давтан боловсруулж, үнэлэх, төрийн бодлогийг хэрэгжүүлэх, чадвар олгох, овур суртал, хүн сонгох, тав нүргүчтэй, нягт уйлдуулан, өнөн дөрөн хүчилж, олон төмөд мэдрэгсэн, шилдэг кадрын сонгон гаргаж, өнөөнэ байлдаг хүчний тасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж чангатгасан байна. Хуралдаар, шинэ намын хорооны байнгын гүшүүн, шинэ намын хорооны жохон байгуулах хэлтэсийн дараг жанг жичо, жүб засгийн ажилын амжилтын үзэлтийн жүб буруу талын нийтлэг хэргийн жишээг тунхагласан байна. Хорол оролцсон нөхөдөө сэрэмжлүүлэх хүмүүжилийн тус кесэдвт фильмийн хамтар үж байна. Хотын намын хорооны сурвалжлах хүмүүжилийн нэгдүгээр салбдуудын жолоодох дугаалын энэ холбогдол бүхий нөхөдөө. Сэнэ шатны удирдаг Катер, Сэнэ сайхлах бат байцаа хороо, ханин байцааг зүгдөлийн удирдаг багийн бүрэлд хүн жичи хамаа бүхий хариуцлагтэн. Сэнэ шууд хараа салаа мэтрийн хариуцлагтэн. Өлө сум балгасын нам засгийн хариуцлагтэн нөхөдөө жичи сайхлах батын зүгдөлийн шүүжи. Өл гачаа нийгэм тойргийн намын жохон байгууллалтын шүүжи хуралд оролцж байна. Манай хорооны сурвалжлагч чилөөгөө хүйгийн мэдээлснээрээ. 2-р хугацааны нийтийн асрамжийн дуу хөгжимтэй сүнийн гүйлтийн ажилдаг төгөөс амжилттай өндөрлсөн байна. Өөртөө засагч ян байгуулагдсан 70 жилийн ойг болгилж, бүх шинэ 70 жилийн өрөмхөйлсөн хөгжилтийн үр бүтээлийг бүгдээр толгон үзүүлж, шинэ байгуулагдсан ойг болгох ширээс соёл баян тамирын хөдөлгөөний баялагжуулан, бүх ардын идэв хүйтэй өвлөн давсыг бий чаргажуулах дүрс байдлыг илрүүлэхин тулд өмнөхөн 2-р хугацааны нийтийн асрамжийн дуу хөгжимтэй сүнийн гүйлтийн ажилдаг ахлаг байна. Тухайн өдрийн уралдааны талбарын дотн гадна өмг тэгдэмтэй уур амьсгал хөөр хөгжинтэй байлаа. Өглөөгийн 4 цаг 30 минутад 7 үржилх 10 км-ийн бууга уралдаанд тогсон чагтаа эхлэн явагджээ. Уралдаанд оролцох өксөд чогчвхо төвлөр өрлөхөглөн урагшилж сэтгэл санаагаа нэгтгэн хамжилж бүх хүчин дөрөөн шавталт хийв. Алнараан сайлах борооноос айхгүй хүчрээ сүрэн урагшилж, ямагтай чог бадрангүй уралдааны байдлаан баримтилж, эрил хөглөн томчог, бүлхөмтөн хамжилчог, үүрд хайхгүй байн тамрин жаргасанаг гүйчэд елдарүүлэв. Гүйлдийн уур амсгалын нэмэгдүүлэхийн тулд гүйлтөөс өмнө гойт сайхан уран сайхны тоглолтдөг жилэн гарчээ, нийтийн асрамжийн сүнийн гүйлтэд амжирлын хүчний бүрийн төвлөр хурамдуулсан байна. 17 цаг 30 минутад

42 км-ийн сүнэнг үйлдийн хөдөлгөөн жинхэнэ нарыг хэлжээ. 400 гарыг үйлдийн дур багтдаа идэв хөтигээр уралдаанд оролж байна. Уралдаанд оролцох тамир чидээ чогж ухаа төлдөрөө тэргүнд орохоор хүчлийн чармайж тогтоосон уралдааны замаар урсан сайхан гүйж байлаа. Уралдааны замын хоёр талаар олон түмэн тойрон үжиж халуун сэтгэлгээр хүч нөмрөлж уралдааны талбарын гадна хас хэрэг дуун хүч нөмөх дуун тасралтгүй шуугиж уур амсгал хөөр хөг чанаар бэлгэж байлаа. Тус удааны өрүүл мөндийн гүйлтийн ажиллаг нь бэйн тамирын хөдөлгөөн нийтийн асрамжийн онолч хүн шинжилгээ ухаанчаар бэй чарах зүйлөх хийгээд 70 жилийн ойг бүлэглэх голсод би гүнзгий өөсөлчүүлж манисаны олон түмнээ соёл бэйн тамирын хөдөлгөөний банк зүйлэн өрнүүлж Бухартын бэй чарах зүйлөх үйлсийн чанар сэтгэх хөгжилтийг явуулах амтлаг үйлдэлэг болно. Ажилдаг нь шан байгуулагдсан 70 жилийн оюун ширээс бүлгэлэх ажилдагын уулгийн байрагжуулснаар барахгүй бас олон түмний оюуны амьдралыг төлийн ёхор байрагжуулж шин цаг үеийн өмнөд горлосын олон түмнээ идэв хитэ өвдлийн давсыг тэргүнд орохоор өрлөхөглөн төмчих цог бадрангүй сайн сайхан оюун санааны дүрс байдлыг нөнгүйшэд илрүүлсэн байна. Манай хорооны сурвалжилэгч Дайчин Левшүгийн мэдээлснээр Гэнжи жалуун нутагтан бүчиж усны ханур хорхий тэжээж байжлын замаар замна бай. Цагаан нуурын хөвөндөг таг болгаасны чин шан төв гацааны жалуу Ленжи нутгтан бучиж үйлс босгох ураг чуураатж тэгээс эхлэн усан ханур хорхойг төжин өрчүүлжээ. 4 жилийн хугацаанд тэр 1000 төгсдөрүүлжин метрийн туршилтын усан гадаргийг 1 том 7000 төгсдөрүүлжин метр болгоон хөгжүүлжээ. Жижиг ханур хорхойг жирийн орлог нь 60 гарын төмөн төгөргийн том аж үйлс болгоон байгуулж нутгийн ахトゥ нараан дайчлан хамтар орлогоо нэмэгдүүлэн баялагч байв. Таг болгоосны Ленжи гэр бүлийн тараалангийн талбайд орход 300 шахам төжингөржүүлэг усан хайрчиг дэритэгч жагсаж эвч сахалг усан ханур усанд өмбөн хөдөлж байна. Нутгтан бушиж адал үйлс боцхийн эхэнд Ленжи ханур хорхойгийн өмд хэрэглэх өртөг болон захталгүрийн ирөөдийг оновчтой үжиж гачааны намын үр болон хойчвийн хинэ халамжилах ажилын жүгдөлийн дөмжилэг дор энэ хүү байжлын замаар жамсан байна. Эхлэлтийн шатанд мөргөжил дутмагаас болж Ленжи үрийн эдгэрэлтийн нормоор доор төжингөржүүлэг орчин тойрон тохирохгүй зэрэг хүч асуудал тулгарчээ. Гүйж тэр ухарсангүй 4 жилийн дотор өмнөш умрааш айлн мөргөжил сурлж иж умарт орны уур амьсгал тохирсон нэгнийд төжингөржүүлэг жагбарын алхам алхмаар сүгчлэн олсон байна. Одоохонд Ленжигийн төжингөржүүлэг хөвчөөг нь хамаг анхны 1000 төгсдөрүүлжин метр 12 усан хайрцагаас 1 том 7000 төгсдөрүүлжин метр 300 шахам усан хайрцаг болон өргөдөж жилд 4 том гарын ханур хорхойгийн гаралтай байж жилийн орлог нь 60 гарын төмөн төгрөгт хүрч үйлдвэрийн онголдуу Жожан орны хэдэд өмийн материал өдшүүлэг үйлдвэрт борлуулж байна. Аж үйлс буцгаарсан ч Ленжи нутгийн ахトゥ нараа мартсангүй. Жил турш 10 гарын байнгын ажилд нь 30 гарын төр цагийн ажилчин хөргөлж, гачаан ардыг гэрийн үүдэндөө жоос олж дийлэх болгочээ. Нутгтан буцаж адал үйлс босгох мөрөгжлийн бус хүнөөс хол ойрд алдаршилсан ханур хорхын ван хүртэл Ленжи 4 жилийн цагт онцлогт төжингөржүүлэх байжлын замыг нөөсөн байна. Тэр одоо яг хөвчөөгөө өргөдгөөж, аж үйлсийн хөлхөгөн урдтаа хий төлөвчүүлж, нэн олон нутгийн хүмүүсийн дайчлан ханур хорхой төжингөржүүлэхэд оролцуулж, жижиг ханур хорхойг хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах том тавчин дээр нэн их үйлдэл үзүүлэх гэж байна. Хондо сонсогчдоо дэрэг нөхтөрлөгийн найруулсан хөчин юм нөхтөрлснээ сарнаа шингэн үйлсэн нь жан хөлийн. Энэ цагийн өмнөд горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөхтөрлөг өвөр завсраллаа. Дараагийн дугаард дэх хүн цолгий баяр та.